Subhanallah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum.